hefa gott. Jeg regner søtja mine versker samme hot. Jeg vil kjenne tenne igjen hver fem er flott. Men jeg sjaldan stolt er sjalt etter tusen da en down not. Så vær jeg nækka nok samme djer. Jeg klarer ikke, jeg klarer djer. Jeg nækka miss jeg har. Spidle ar, fedle tar. Djer svækker. Lista mer over navn i arne. Hver om det ser. Men jeg djer jeg unga lyst. Og hver fan er jeg.

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vær ikke kåla et la apple nær så kan si at vi visse at ta var han si så.

Nekvar Prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sex

0: Klokkan 2, Askron er nu i sendetjen Vikeskiftet fra 17. personen Uitjar. Trond og Vatnemar og Leivor Thomsen, våre verster.
1: Velkommen til Vikeskiftet.

0: Vidar har Glory Gaynor vi fantastiske besøgene I Will Survive fra 1988. Vi skal nå til en ære besøge, men hentan nekv eldre, One Way Ticket, vær besøgen av singleplaten til Nils Daka fra 1988.
1: Choo-choo train, a-tugging down the track, gotta travel.
0: Asuyan Chanilse Daga som blev ett störst hit var O Carol.